0: Me know what a japo and my dole. Money musal to Satani.
1: Satani.
0: Musi bag bala.
1: Bala.
0: Day of Alexa Maron and the money war.
1: Money war.
0: Jambari gornyango baykat bay nor bay nawet ñu dundé
1: dundé
0: su dawé ñu yowé
1: yowé
0: su noré ñu wutiyal
1: wutiyal
0: wutiyal wuti Dakaru
1: Dakaru
0: bo démé ñu ni la du fi
1: du fi
0: té bu mbay mi doxé ñoy ko mom
1: ko mom
0: bu mbay mi doxul nga fay bor
1: fay bor
0: musiba la
1: musiba la
0: ñun baykat ñu fuñu jëm
1: fuñu jëm